podkladem pil, ať se na huconský šípy najmou dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.